I runga i te mahara nui mō ngā ngaru nui. Kua kia ki te hunga noho tata ki te moana me puta rātau, i o rātau anō kāinga.